ngā marae o te moana. Mai ngā kuria whārei ki te awa o Wairākei. Ko te whare tūpuna, ko te haka te tūpere. Ko te whare kai, ko Hinewai. Ko te moana, ko Tauranga. Ko te maunga e tū tonu mai, ko Mauao. Ko mātātua te waka, ko te whānau a Taufao te hapū. Ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Nā ngā toro e rangi ko tangihia, nā tangihia ko tangi moana. Nā tangi moana ko kahukura, nā kahukura ko rangi takuma. Nā rangi takuma ko maua ke nui, nā maua ke nui ko maua ke roa. Nā maua ke roa ko maua ke taupō, nā maua ke taupō ko tūwhare toa. Nā tūwhare toa ko manuwhare, nā manuwhare ko manawā. Nā manawā ko tamatea pāia, nā tamatea pāia ko ikapuku, nā ikapuku ko taufā.

marae o te moana. Mai ngā kuri a whārei ki te awa o mai rākei. Ko te whare tūpuna, ko tapu kino. Ko te whare kai, ko kahu moiangi. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko mātātua te waka, ko ngāti tapu te hapū. Ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. O akotoroa te kaihautu o te waka mātātua. Nā toroa koru ai hona, nā ruai hona ko te hinga o te rā. Nā te hinga o te rā ko awanu i ārangi. Nā awanu i ārangi ko rongotangi awa. Nā rongotangi awa ko rongokārai. Nā rongokārai ko popoti. Nā popoti ko kahumoiangi. Ka moia kahumoiangi i a te rūru. Ka puta mai ko tapu kino. Te tūpuna whare ki Waikari Marae.